والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه ومدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. Para bapak, talail nembe kula waca sepindah. Kula sampun undur mboten saged ngaji. Aniki talaile dibuka nggih. Halaman 54. Halaman 54. Pinggir ditulisi ibtida'u wirdi yaumil isnen. Ibtida'u wirdi yaumil isnen. Kawitane wiridan dino isnen. Wiridan kawitan maca halaman 4. Halaman 4 rampung halaman 5 sampai halaman 9. Ba'dane terus maca mukadimah ke-6 halaman ke-32, 36 sampai dumugi 48. Sakbadane terus maca hizib hari Isnin. Dino Selasa maca mukadimah ula, mukadimah saniyah, mukadimah sadisa, terus maca hizib hari Selasa. Aniki hari Senin maca hari Isnin pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa

الحديث وسلامه تسليمه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ازواجه وذريته وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكه والمقربين وجميع بنت الله الصالحين عدد ما امطرت السماء منذ بين يديها. وصل على سيدنا محمد عدد ما انبتت الارض منذ طه. وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فانك اعصيتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست ارواح منذ خلقتها. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما حق في علمه وادعى فذلك. اللهم صل عليهم عدد حقك ورضا عن نفسك وزنة صفة مدة كلمتك ومبلغ علمك وآياتك. اللهم صل عليهم صلاة تفوق وتهدل صلاة المصلي عليه من حق أجمعين وفضلك على جميع حقه. اللهم صل عليهم صلاة دائمة مسرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لا انقضاء لها ولا انشراف على مر الليالي والأيام عدد كل باب وطر. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك وسيد إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك وأصفيائك من أهل أرضك وسمائك عدد حقك ورضاء نفسك وزنة صفة مدة كلماتك ومتى علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملء ما أحصى علمك وأدعى ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق تتعدل صلاة المصلين عليهم الحق أجمعين كفلك على جميع خلقك mandek tangriku mandek sumatatu niku penjelasan sabar niki ndonga dadi macane ala jami hakik mandek keterangan banjur sira ndonga biada tua klaun iki ndonga dongane ndi halaman berikutnya. Fa innahu marjuul ijabah karena dungaiku bisa diharapkan diijabahi insyaallah taala ba'da sholati setelah membaca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditengeri ala jamhokiku digaris iku digaris terus pojok alaihi wasallam digaris. Dalam bacaan enggak perlu dibaca. Jadi nek moco ala jami khalqik langsung halaman berikut Allahumma ja'ani miman lazima milata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azama hurmata wa anza kalimata wa hafidu ahdahu wa dimata wa nasara hizbahu wa da'wata wa kafara tabihi wa firqata wa fa jumrata wa lam yukhalif sabilahu wa sunnata. Allahumma inni asarukal istim sakati sunnati wa udubika minal inkhirafi amma ja'abi. Allahumma inni as'aluka min khairi ma salaka minhu Sayyiduna Muhammadun Nabiyuka wa Rasuluka sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'ataka minhu Sayyiduna Muhammadun Nabiyuka wa Rasuluka
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma isimni min syaril fitan, wa'afini min jami'il mihan, wa'asrih minni ma'adwara wa ma'abatan, wa'naki qalbi minahikti walhasadi, lataja alayyati batanihan. Allahumma inni as'aluka ahda bi'asani wa ta'lam, wa taraka li sa'ima ta'lamu. Asaluka taqafuna fil rizki wa juta fil kafa wal maraja bil bayan minkuli subatin wa faraja bisawab bikuli hujah wal adra fil ghadabi wa rida wa taslim lima yajri bil qadha wal tisata fil fakri wal ghina wa tawadduha fil qadhi wal fi wa sidqa fil siti wal hazan. Alaman wawu alaman 72 tengah-tengah enten sing tulisane biasane ma ta'lamu wa tarku lisa'in ma ta'lamu. Iku sing watarku iku salah. Benere watarka. Sik tulisane watarku iku diowahi. Ku salah ngarokati. Asalukal akhda biasane matanamu. Watarka risae matanamu. Wasalukata kafula. Ya. Wal makhraja wal falaja manggung ya, Allahumma inna li dhunuban fi ma baini wa bainak wa dhunuban fi ma baini wa baina khalqik. Allahumma ma kana laka min afafirhu wa ma kana min li khalqika fatahammalhu anni. Wa'nini bifadika innaka wasi'ul maghfirah. Allahumma nawwir bil'imil qalbi wasta'min bitatika badani wa khalis minafitani sirri waswabiti bari fikri wa qini syara wa sawishi syaitan wa ajirni minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaiya sultan. Niki sik terus. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa as'aluka min kulli ma ta'lamu innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma arhamni min zamani hadha wa idaqil fitani wa tatawwali ahli syurati 'alayya wasid afim iyaya. Allahumma jani min kafi yadin mani wa khijin hasin min jami haqika hatta tubali ghani ajari mu'afa. Sampai niki ditengeri intihau wirdi yaumil isnen. Wiridan hari Isnin mandekene kene mandekene hatta tubalighani ajali mu'afa.